0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vasta sä sanoit, että veisit mut kuviin tänään. Sen on sitten pitänyt sanoa jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin me aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai naikse, mutta ne vaan piiaksessa astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa vai kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään.

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jää, käy

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä se jaksa mennä aamulla töihin, että saisi laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamun saakka jää.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Täällä Tora, minä hyvä krehen.
2: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, anto Tora on the road, hei!
1: Mut joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
2: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
3: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
2: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
1: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
2: Älä viitaa, Irvin Skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kuseksita pitkin nurkkia, perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki, millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

aikaan. Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, joo joo, ja eräs piikalikka, joo ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, joo joo, no ikivanha kikka, joo no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, joo joo, ne parastansa koitti, joo ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka sinä voitti, joo joo, no kuka sinä voitti, joo no kuka sinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, joo joo, ja tyttölapset tykkää, joo, ja tyttölapset tykkää. Kun keho hieman jo sydän heillä sykkää, joo joo, ja sydän heillä sykkää, joo, ja sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo joo, mä olin kiltti.

äiti, vielä mua kiitti, joo, joo, se vielä mua kiitti, joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti, joo, joo, nyt syytökset jo riitti, joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo, joo, mä kaikenlaista siedän, joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo, joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa, joo, joo, kai syytettynä suottaa.

Missä on mun pakastin ja verhot ikkunoista? Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

Missä on mun stereot ja komerosta kätkin? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haikuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paani? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on katkenneet. Missä on mun sukseni ja rautaseiska vilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kassakaapin avain? Mä oon ihan down, kun laskelmat on seossa.

Missä on mun tommelit ja Saksan päivän koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egoni ja seuramiehen maine?

mulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti, Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän, luottaa tehoon munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti, Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee, tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan essä patsastelee kamalasti väkee, Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen, Pentti saakin yllättävän sukseen. Ulla alkaa pälättää, mua vähän nälättää. Nakkikitskan eteen kaahaa perspirantti Antti, näkee Ulla jonossa, no onpas interessantti. Tarjoo tälle ohimennen pari porilaista, kohta seisoo Pentti ilman naista. Porsche kiitää jorvasta, Ulla puree korvasta. Sivutiellä seisotetaan, Antti katso kultaan. Kumi puhkee vauhdissa, kun ei se ole sultaan. Kuukauden tai parin päästä pappi heidät vihkas. Jipi huudon, rulla ulla hihkas.

päivä luetaan myös Iltsarista biskit. Kainaloon ei Antti jaksa mummiakaan vetää, muistuttaa jo Ulla vanhaa setää. Ulla joka ikisen pesi paidan hikisen,

Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain. No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän iloinen? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murritusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo, vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään, ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mun kuviin tänään. Sen on sitten, että pieno sanoo jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aika, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksi astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa, vai oliks kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään, jääk,

Jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi et sä koskaan pue päällesi mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukkaa, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jääkät

0: Jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, jotka sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, suu yhtä mittaa käy, jääkäti.

soul be damned. Rahul! Raastuvan oikeus, syytetään. Hovi oikeus.

myöhemmin vielä mua kiitti. Joo, joo, se vielä mua kiitti. Joo, se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari, syytökset jo riitti. Joo, joo, nyt syytökset jo riitti. Joo, nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän. Joo, joo, mä kaikenlaista siedän. Joo, mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän. Joo, joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Joo, ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa. Joo, joo, kai syytettynä suottaa.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
4: Pikajuna Meksikon halki kiitä, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermantren takaa kuukuu juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
5: Tervetuloa, gentlemen!
4: Huutaa käskyn terävän, iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
5: Niin sanotaan kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
4: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
4: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
5: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämättetään.
4: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
7: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
4: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
8: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
4: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka... No!